0: isane mengelus dodo. Moga-moga anake awake dhewe sok ben ora kaya ngono kuwi ya Jaya.
1: Ya amin, Kang Min, Kang Min. Nah, audzubillahi min dzalik, anakku iso nganti kaya ngono kuwi.